I Had Some Help, Post Malone in Morgan Wallen. Evo, prihaja bankomat, ne, ki mene vrže nekam na jug Italije. Z eno vespico tam se furam do enega kafiča na Perolček, zraven si pa vrtim. Evo.